0: أربيع أنو نوفي نيرتو شيرد لطوي لو لوني أنو رينا وان نيرتو مي 40 60 مو 60 مي 80 مو أكونينغ 4 إلو ريغارتو أنو شيرد لطوي لو نيرتو أنو رينا كان نيرتو مي 20 وان نيرتو مي 20 أكونينغ 1 كمان التوا أنو نوفي نيرتو 60% شيرد لغونا لوني أنو رينا وان نيرتو مي 40 60 مو 60 مي 80 مو أكونينغ 2
1: Maloki kitierlo ali kitierlo ki kiuna ali kiuna polonga donuna kemimuna
2: taima la sulisit nak sautamangat e karone tusak sauni ammat taima sulitan nauni kaani artok a tamani karum mi utawlok tok paniluk nasuk ila kai ima kai uri tanasuk paniluk ai mangun atakartok taima tan nauni kaani nungulang mitok tamakuneng asule qawaya menik ya makuneng inuruk telatanik oni kartelu tusani yaqtiu
3: adolar megamitju okiarsiangorpan chanaguru yaqtarsimammata kamiling innaru pusulilu buljukaw toqattarulu killu taluktaw imminillu tabuljorpak killuti Tiesumani di isigaw yakaw katalawin nata kamero kaw katalawin itiya kata kasin nang nilikisiyane peka katalaw kata magkwalo igalak siyaw na yaktun ugyo inalukulungin igunak si tiyang ugyo milaw kursuting ikwa tukulit tiyang uluting ila kriyang iyakta uluting saligaw mo kurtuk pulakta uluting abatano nukakta uluting panasiyang ang katulak si mong mayot awyak ko. Ang malo, kilalugaw ibalungin ni uli o tingin ni ibaluli o tuwalo magsuti awyak ko. Sana ko lo yakatulak si mayo alit nukka ngayon nang itiakatak suti awyaw ni nga ni sana yaksak liyalo katulak si mong mayot ukiung ulak pat pigilak tamin ni maan nalugaluak awyaw tilugo atok na yak tamin ni uguluak nokka ngayun nang ittia kattalaq simang mata kallunaan ulli iqqanaayang ittia qaluarlutik kiina jaksang ittia qaluarlutik biyunnattia qattortualuulaq simayut taissumani qanu kisumu niuqqaqa qattarnermangaatta suqquisungittunga taissumani li suqusi kiina uyaqtaa qattalaq simangim mata kisiani li suri suqusi utillunga kiina uyaqtaa qattalaq simayut suqusi ila makuningaru kanguyani puarungwangunaqartau siunik tamakkuninga aujakkut tamakkuningaru nuatjivagiertitsiarlutik peqattalaarsimayut ukiungularpat ikummautik saqaqattarneerami joqullermut makualu manaruluit suputillu tamakkualu piyaullutik ila tamakkuninga piuqattiaqattalaarsimayut ammalu makuninga avaalaqiaqulunni ningiorput nuattivalaarsimammiyoq allerpaangata unuuna ataagut qarmamuarutik nuluaksarilaaqamigi nuluaqineqarpalaarsimayanginikkua allunaama nulorsunigit aaqqittittiarlunigit iluittunngorpaklutik ila imanna allunaamu katersorlunigit taimanna peqattalaarsimamma soqquisuktunga kanutuinattiangala atugaksiaming ni sana yuaro kattalao matasoko siyo tilunga auyakkon sana inna uyari maagnea karawaklutik uki ngulakpalli uki uksiyo tilagilaak migami auyaw tilugu upingaangu tilugulu sila mo panang nangningani kitum magsakay naksao matago pikun nang naksao lutilu tamakwa kisiru yuit panaqtitiqijuaru qattalaarsimammata pitalinmia qattalaarsimagattataawane mittimatalu akiangata akkutsiani nalluangunaqartaujumi taawane soqquisulilaawqama